0: Ja, da får vi rett og slett prøve å se om vi klarer å nå et børsdagsbarn denne fredagen. Det lyktes ikke helt i forrige fredag, men vi går på med krom hals og friskt mot, og i hvert fall på øret mitt nå, så ringer det. Men det for så vidt ikke nok. Det burde jo vært noen som tok telefonen nå, men det var da ikke. Hallo, Geir?
1: Ja.
0: Hei, gratulerer med dagen.
1: Takk.
0: Det er Tor Magna, Radio 102 som ringer.
1: Hei.
0: Hei. Er du på jobb?
1: Ja.
0: Ja, hvor er det?
1: Jeg på lufta nå?
0: Ja.
1: Ja, det var så hyggelig.
0: Ja, jeg håper det.
1: Jeg er på Møllerbil.
0: Ja, du er på Møllerbil. Hva gjør du der?
1: Mykje rart.
0: Det er litt forskjellig. Eller selger du, ja, eller skrur du, eller?
1: Jeg holder på med logistikk på dellagret.
0: Akkurat, akkurat. Og så har du børsdag i dag. Det står ikke i hilsninger for hvor gammel du er, men det kan du kanskje avsløre selv.
1: Ja, jeg er ikke helt sikker.
0: Ikke helt sikker?
1: Nei.
0: Ok, er det mer eller mindre enn 30?
1: Ja, det er meg. Jeg er 70-tallskammeraterne.
0: Ja, akkurat. Ja, ok. Ja, men da er vi omtrent der. Du, jeg har fått en hilsen til deg, Geir. Geir Malmanger, som det står. Så vet vi hvem vi snakker med. Her står det at vi vil gratulere vår fine, morsomme og smarte kollega Geir med bursdagen i dag. Nyt dagen, det fortjener du. Vær med klemmer, for du er fra Heldigun og Maybritt, står der i hilsen. Og det, så vidt jeg skjønner da, så er dette kollega av deg.
1: Ja. Jeg tjekker kollega.
0: Ja. Hvordan skal dagen feires da, bortsett fra å være på Møllerbil?
1: Nei, da skal vi feire dagen med trening.
0: Oi, hva er det du trener for nå?
1: Nei, det er jeg usikker på. Jeg har meldt meg på et eller annet, så jeg ikke helt vet hva jeg er.
0: Ok. Hva innbefatter det? Løping, ball, rekord?
1: Ja, fysisk aktivitet.
0: Ja, rett og slett fysisk aktivitet.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig bra. Du, også er det sånn at når du er trukket ut som ukas bursdagsbarn på 102, så vanker det jo en liten oppmerksomhet herfra. Bare hør etter Geir. Happy
2: birthday to you. Gratulerer med dagen. Du er trukket ut som vinner av fredagskaka, blomster, frykkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen. Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkake på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
2: Gratulerer med dagen, hilsen Vangen Pling Plong. Vi vil gi deg to billetter til en valgfri konsert på Vangen Pling Plong.
0: Var ikke så galt deg her?
1: Ja, tusen hjertelig, det var all forventning.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Du får hilsa dine gode kolleger Hildegund og Maybritt, og sier takk for at de meldte deg på.
1: Ja, det skal jeg
0: gjøre. Tusen hjertelig. Og så får du lykke til på trening.
1: Ja, takk. Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: ganske fint ut, spør du meg.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.